S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a vete s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

Radio Bonton. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

vedia oči rýť, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýť, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v ne-

pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.